0: おかえり、エビスランド、どうだった？
1: ああ、それがあまり楽しくなかった。
0: どうして？
1: アトラクションがどれも怖くなかったから、面白くなかったよ。
0: そうか、高校生にはつまらなかったか。
1: うん、あそこは小さい子向け。
2: 여러분잘들어보셨나요요시다의딸유키가처음으로에비스랜드에놀러갔다왔어요
3: 오카에리에비스랜드どうだった
2: 오카에리어서와에비스랜드에비스랜드どうだった어땠어どう어때라는표현인데요과거형태를나타내기위해서다다연결했어요どうだった어땠어다시한번들어볼게요
3: 오카에리エビスランドどうだった？
2: 이어서보면요
3: 하それがあまり楽しくなかった
2: 하한숨쉬고있네요아휴それが그게あまり별로그다지楽しくなかった즐겁지않았어楽しい즐겁다이형용사입니다이형용사의부정형태는요어미이를크로바꾸고나에연결합니다楽しくない즐겁지않다과거형태는요어미이를까따로바꿉니다다노시크나까따즐겁지않았어다시한번들어볼까요
3: 하소레가아마리다노시크나까따
2: 이어서보면요
3: 에도시테
2: 에도시테어왜라는표현입니다다시한번들어볼게요
3: 에도시테
2: 이어서보면요
3: 아토락션가도레모고악나까따까라오모시로크나까따요
2: 아토락션과아토락션이라고하면놀이기구를뜻해요그래서아토락션과놀이기구가どれも직역하면어느것도라는표현이죠결국모두조금자연스럽게하면하나같이정도로도해석가능할것같아요고아끄나카타까라고아이무섭다라는의미의이형용사먼저부정으로바꿔볼까요이형용사의부정형태는어미이를크로바꾸고나에연결합니다고아이고아끄나이무섭지않다과거형태만들고싶어요어미이를까따로바꿉니다고아끄나까따무섭지않았다라는표현이죠고아끄나까따까라무섭지않았다문이끝난형태뒤에카라연결합니다이유원인나타내죠그래서고아크나카타카라무섭지않아서안무서워서라는표현이죠오모시로끄나카타요오모시로이즐겁다마찬가지로이형용사입니다우리부정으로바꿔볼까요어미이를크로바꾸고나에연결합니다오모시로이재미있다오모시로끄나이재미없다과거형태로바꿔봅니다어미이를까따로바꾸죠오모시로끄나갔다재미없었다재미없었어뒤에종조사요는요내용을강조하고있어요정보도제공하면서요다시한번들어보죠
3: 아토락션가どれも怖くなかったから面白くなかったよ
2: 이어서보면요
3: そうか高校生にはつまらなかったか
2: そうか그렇구나高校生には